0: 4-cü 5 ýyllyk jogsporunyň soňundaksynan 10 poýent ösdürip, Hansaýyn köp baldardyny eşik aldyňda kalys, sapatdy agartuw baýlygynyň barlan alusyna mümkinlik jaratat. Hemi bu jönündäki habardy gazetler.
1: Azıra jaýky tatil mezgili Ürümçi şahardyk 13-nji baştalygyç mekdepden bir tulklaşgan başgaruu sistemasyna girgizilgen Ürümçi şahardyk 43-nji baştalygyç mekdepdeni tarbiýa maýdanyna plastik maýdan töşe.